friend wa bisa a me hu ache anti mercy worker di nya mi nsira papa papa papa sama mi wa chake mi tembia nya mi nsira nya mi nsira adofu a yetie nyina ana no pay wiki mu nyina na ye ye a conscience pai bo ya bowra dem pai is o

ma chuma enu ti ya frau awanwa en sanche ni ya ma chuma o ye wo ye nana no bless no arado da so ye hey bro standere re bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.

una sen ye si aye no no e ye soronko wo de toto kanini ne ye wodwa so no a enzo nsuni ye kase pa wo mnyaketo abi